wana aru fai peke tau tawhakia no kong tau talanoa ba mehe loto freckloi be spare man's own ge baby care skin sensitive oua ke tau funky pepe pe me tau longa I whanau o ku mau tokanga au pito au pito ke o mai ai mea to tonu ke tau whanau ai au mama atueni ai paura ke he pepe ke oua e veri pe paraparema ke he kiri ko ye pepe I he taime ku ke fōai e na wala ko e hina fō pepe ka pau I kai ke ke ngau ea ke pauta fō e iai ba mo hina fō pepe ai ako liquid o ku iloto o ku kwana ti le lei pe tolonga monam le lei ai e wala ko ye tau whanau e o ke ngai fai gigi fetu ta kire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me loto freklo ko ya I spare ban tone for your baby gear skin sensitive e ke ho one